Hello, mhlobo, ndihleli nawe, ndihleli nawe mhlobo. Lona Luzipho lo, ngilapha eNgqamakhwe. NgaseNgqamakhwe, but ngilapha eMonti nje, ngilapha eGomba nje kosebenza nje. Ndihleli nawe mhlobo, nandi umculo wakho, nandi.